0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Na Besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
2: Not

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Muska!
3: Muska!
2: Muska!
4: Best FM.
5: To je najbolj frišno.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ej ti!
4: Prihaja!
5: Frišna muska!
6: Best frišna muska!

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
0: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Robert Golob stopnjuje pritisk zaradi sumov tujega vmešavanja v slovensko politiko. Od premijeja Janše znova zahteva sklic sveta za nacionalno varnost. Tam naj bi pristojne službe predstavile, kaj vedo o morebitnem vplivu Rusije in Izraela v Sloveniji. V ozadju so med drugim očitki o ruskih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar ter domnevnem delovanju izraelske družbe Black Cube v času volilne kampanje. Golob pravi, da je treba takšne očitke razčistiti z dejstvi, ne prek političnih obračunov. Nimam najboljše novice za vse, ki boste v naslednjem tednu točili gorivo. Dizel je namreč ob polnoči dosegel nov rekord. Liter prvič stane več kot evro in 90 centov. Tudi bencin je šel gor, za liter je treba odšteti nekaj več kot evro 60, dražje pa je tudi kurilno olje. Razlog? Podražitev goriv na svetovnih trgih.
4: Vreme.
6: Čaka nas tak bolj oblačen torek, zna zapadati malo dežja, ker bodo večera povsod po nehu. Najvišje dnevne temperature pa vse od 22 do 27 stopinj.
4: Promet.
6: Previdno, kos lesa ovira promet na Štajerski avtocesti izhod proti Slovenski Bistrici na obvozu Maribor-Jug. Zastoj imamo že na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, zaprt pa je voz Ajdovščina na Hidri cesti, razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice zaradi del. V noči na sredo od 22. do 5. ure zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Če pa ste kar kol noga, kar je treba sporočiti naprej, napišite ali pa pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
4: Best FM, best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
8: Začenja se.
4: Najboljša poletna zabava na Best FM.
7: S tabo je
9: Maja Tasič.
10: Best FM.
6: Dobro zaspano jutro vam želim, dve minutki imamo čez šesto in jaz verjamem, da vsi še prihajamo k sebi, tako da vem, da nas čaka en fantastičen torek, ampak najprej se moramo počast prebuditi, tako da gremo lagano na musko, zraven bomo spili eno kavico, pa kaj pojedali, pa bo. Z nami prvi, best jutro, Jalabrat, Buba Koreli in Koko.

Bom bjelići duhi iz bomboniere, dobro jutro na Best FM-u, 12. mamo će 6. in moja tasić se prebujem skupaj z vami. Evo, jaz sem pogledala u Ljubljani, imamo trenutno prijetnih 17 stopin, u Celju 16, prav tako u Mariboru in pa tudi, ja, na obali mal več, tam jih je že čez 20, ampak kar sem hotla reči je, da zdaj že kar paše mal gretja pržgat, kar je meni osebno kar malo všeč, ker se jeseni že veselim po vseh teh vročinskih valovih tole poletje. Tako da, dejte si mal gretja, če vam to seveda paše, ali se bote pa naravno razhladili. Dejmo si eno kavico zraven nas in dejmo se zbuditi, ker ja, nekako moramo prijeti čez to jutro. In vedno je vse lažje z dobro musko. Tako da v naši družbi je tukaj že Mirza Selimović in njegova lepa balada Boliš me.

Draga namjerka većine, luče moje jutro, Matasić s vami, pijem kavico i skupi začinjamo naš dan. Zdaj ne vem kako je pri vas, ampak jaz osebno imam zelo rada jutra zaradi sončnih vzhodov. In iz našega studija se zdaj vidi taka lepa oranžno-rumena svetloba, tako nekaj, kar vidiš lahko samo zjutri, tik preden sonce vzide. In to je po moje moja najljubša stvar jutra. Kaj pa je vaša? Napišite mi na 051 806 806, kaj najbolj obožujete pri teh zgodnih jutrih. Jaz pa nam zavrtim čez nekaj trenutkov tole.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Kojci, ja sam tvoj kad spavam sa njom. Pogledajmo še u nebo da vidimo kakšno bo vreme danas.
1: Vreme.
0: Ja, čaka nas malo tak bolj oblačen torek, malo bo padel dež, tako da če se še niste opravili doma, danes je fino, da imate ob sebi dežnik, najviše dnevne temperature pa tam vse do 27 stopinj.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste in sicer zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanske obvoznici ter na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar, Komando in Postojno. Zaprti voz Ajdovščina, na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice zaradi del in pa imamo tudi še celo en radar, ki je že buden in slika, v škatli na hitri cesti pred predorom Vipavski križ v smeri Nove Gorice. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napište ali pa pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami,
2: začenja se
1: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, ura je točno pol sedmih in evo dan zjutri se malo pogovarjamo, kaj je vaša najljubša stvar zgodnjega jutra. Jaz sem vam že povedala, da so moja definitivno sončni vzhodi, obožujem jih, ali so to po zimi, ali so to po mladi, ali pa so to zdaj počasi, ko vstopam v jesen, ampak trenutno še poletni. In Miha mi je napisal: Maja, hej, moja najljubša jutranja zadeva je definitivno zajtrk. Že zvečer, ko mi čakam, kaj bom zjutri jedu, si pripravam in potem pičim v fitness. Ja, lepo, Miha, lepo, jaz upam, da si ga dan že pojedu in da bo danes en dober workout. Kaj pa je vaša najljubša stvar jutra? Napište mi na 051 806 806, v naši družbi pa že Dejan Matić in Niko i Neko.

Aleksandra Vrjović in neponovljivo v naši družbi. Maja Tasič, se prebujem skupaj z vami in še točno 15 minut k nam zmanjka do sedmih. Danes se pogovarjamo o tem, kaj je vaša najljubša stvar zjutri in javla se je Mirjana, ki pravi takole. Dobro jutro, meni je najljubše, ko grem iz službe spat. Lep dan vam želim, jaz pa nočko. Ok, potem se je še nekdo javil, gremo pogledat, kaj je napisal. In sicer Hame je napisal, moje idealno jutro, malo akcije v spalnici, potem pa še sončni vzhod, da ne bo samo tema, ha, ha, ha. Pozdravljam svojo drago ženo, ki ravno zdaj stoji v prometu. Žena, imaš super moža očitno.

0: gledaš in vidiš, da lahko še spiš te uri, da ti ni treba ostati. Najboljša stvar zjutri. Živjo.
1: Res je, najboljše takrat, ko se zbudiš in vidiš, da je ura, ne vem, šele 3 zjutraj, ti moraš pa ob 5 ostati. Tako da, ja, vsak ima neko svojo zadevco, napište mi jo, kaj je vaša najljubša jutranja stvar na 051-806-806, jaz pa nam zavrtim po glasih Matiča, pa Magla Band, pa Senido, pa Savičko, pa Ano Nikolic, skratka, dobre muske, na Bestu ne zmanjka.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Dolz kauča. Pa hitro v avtohišo kaučič na visoko prikranju.
4: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resnejše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Združene države so predstavile veliko razširitev gospodarskega pritiska na Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessem pravi, da želijo Teheranu zapreti preostale poti do svetovnega gospodarstva, tudi na področjih tehnologije, zlata, digitalnih sredstev, letalstva in pomorskega prometa. Washington s sankcijami grozi tudi podjetjem in državam, ki bi še poslovale z Iranom. Teheran odgovarja z napovedjo povračilnih ukrepov, ker so navedbe obeh strani del zaostrenega konflikta, bo odločilno, kateri ukrepi bodo dejansko izvedeni. V Sloveniji pa je dizel od polnoči rekordno drag. Zunaj avtocest stane 1,90 evra, polnjenje bo prvič v zgodovini preseglo 95 evrov, natančno 95 evrov in 15 centov. Bencin se je podražil na 1,6 evra, kar pri polnem tanku pomeni 1,30 evra več. Polnjenje bo tako stalo 80 evrov in 40 centov.
6: Vreme.
8: Ja, dan se čaka tak bolj oblačen torek. Evo, v Ljubljani trenutno že dežuje. Lahko mi pojavite tudi, kakšno vreme je v vašem kraju, kjer nas poslušate. Najviše dnevne temperature tam do 27 stopin, ampak drugače pa po celi Sloveniji dež. Tako da, majte dan z dežnike sabo, da ne bomo tekali in tekali po dežju in bili pol celi premočeni.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
6: Promet.
8: Ja, imamo že kar nekaj zastojev. In sicer na Dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Potem na Štajerski avtocesti stojite od Domžal, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti prav tako v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno. In pa imamo še en radar, ki vas slika. In sicer na hitri cesti pred predorom Vipavski križ v smeri Nove Gorice. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napište pa ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno pot in ja, varno vožnjo vam želim.
9: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Kazino.si.
6: Best FM, Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se
6: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
12: Maja Tasič. Best FM.
8: Dobro jutro, dragi moji. 3 minutke imamo čez 7. Jaz moram reči, da sem že fino prebujena. Imam tudi zdaj že kavico ob seb. Delam že 1 uro. Ampak, če se je kdo priključil, komi zdale pa imamo še velik časa, da se skupaj prebudimo. In sicer danes se pogovarjamo o temo, kaj je vaša najljubša stvar zjutraj. In nekdo je napisal tako. Dobro jutro, Vestika. Najboljše zjutraj ni, ko pogledaš na uro in si 10 minut hitrejši od budilke, ampak, ko pogledaš zraven sebe svojo lepo, prekrasno ženo, uživaš v pogledu in si rečeš, kava, draga moja, že 30 let. Najlepše jutra so zjutraj, lep dan vam želim, najboljši ste. Kdorkoli že to napisal, jaz mislim, da te bo tvoja žena danes nagradila. Wink, wink. Skratka, gremo začeti tole naše jutro v naši družbi že Milan Topalovič. O svemu mi pričaj ti. Uživajte.

0: Vitoj in rock and roll na Best FM-u. 15 imamo čez sedmo in poglejmo, kakšno je stanje na cesti. A je kaj boljš, a je kaj slabš. Bomo videli zdaj.
1: Promet.
0: In sicer zastoj imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Stojite potem tudi na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno. Imamo tudi dva fotkarja, radarja, in sicer eden vas čaka v škatli na hitri cesti pred predorom Vipavskih križ v smeri Nove Gorice, ta drug pa je v Ljubljani na Vodnikovi pri Eurofitnessu v smeri centra. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, kakšen radar, kakšno kontrolo, ali pa seveda kakšen nov zastoj, napišite, pokličite na 051 806 806. Mi pa šibamo dalje z našo najboljšo muziko, jaz vam želim srečno in varno pot še naprej. Imamo pa v našem studiju tudi eno novo pridobitev, in sicer mačko Liliko. Tako da ja, mogoče, če boste slišali kakšno mjavkanje, je to ona. Nisem izmešal, sam dok da veste.

Čakaj polmenta in dišem za tebe v tem prekrasnem torkovem jutru. 20 imamo čez sedmo, dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in res včeraj jaz tukaj delam v studiu, nič ne vem, da imamo mi zdaj novo mačko na naši bajti in kar naenkrat me prestraš naša črna mucka. Jaz mislim, da je ime Lili, res mislim, da je ime tako, ampak evo, dan zjutraj je spet prišla iz ne vem kje, najbrž je prespala nekje v naši bajti, tle prenočila, mogoče tudi kje na Best FM-u, ne vem, samo iz nekod se je znašla. Tako da, očitno imamo zdaj novo mačko. Če hočete kaj drvat, dejte drvat. Zdaj pa v naši družbi, glede na to, da sem previdla našo muco, tale komad.

0: mačka Domene in Emir Đulović na Best FM-u. A imate vi tudi mogoče v službi kakšno hišno muco? Napovejte mi, no, na 051 806 806. Emir Đulović pa prihaja takoj po oglasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Tudi v karieri je čas za novo smer.
8: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
7: Razgibano delo in odličen zaslužek.
8: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
7: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Vojaš in lalala na Best FM, ura je točno v 8 in poglejmo, kakšno vreme imamo v tem trenutku in kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Ja, danes se čaka tak oblačen torek z padavinami, tako da tak romantičen, že skoraj da ne jesenski dan, kar se tudi sopada s tem, da je naslednji teden že začetek šole. Najvišje dnevne temperature danes vse do 27 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med Logatcem in Uncem. Potem imamo kar nekaj zastojev in sicer na dolenski avtocesti stojite v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, potem na štajerski avtocesti od Domžal na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in pa v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno, ter na cestah Dolsko, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Medno, Ljubljana. Zaprt je tudi voz Ajdovščina na hitri cesti Razdrta Nova Gorica v smeri Nove Gorice zaradi del in pa v noči na sredo od 22. ure pa vse do 5. zjutri bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Če pa ste kar kolnoga, nič petena 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez pol osmo in nekaj me zanima. A se spomnite še takrat, ko ste šli v šolo, torej ne vem, ko so se končale oziroma končevale poletne počitnice in je bil tist zadnji teden in je bilo treba kupiti vse za šolo, od knjig do delovnih zvezkov, do pisal, ne vem, do besedno vsega. Kaj je bila tista vaša najljubša stvar pred začetkom šole? Moja je bila definitivno pol takrat, ko sem uvijala te zvezke v tiste ovitke in potem sem pisala, od koga je zvezek, torej od mene in sem se vedno toliko potrudila, da sem lepo napisala moje ime in primak. Ne? In to je bil najbolj pomemben del pred začetkom šole, da imam vse zloženo, da je soba pospravljena in pripravljena na novo šolsko leto. Kaj pa vaše, kaj je vaš najljubši spomin iz otroštva pred začetkom osnovne ali pa gimnazije, karkoli šole? Napišite mi na nič 516 806, v naši družbi pa že Dženan Lončarević in ena taka putnička, da čim prej prijete na vaš cilj. Najverjetneje je to služba. Tako da, srečno.

0: Kriminalec na Best FM-u. Še točno 17 minut, ko nam zmanjka do 8. Dobro jutro. Ker je pa danes torek, pa je seveda čas za...
1: Best fight!
0: Ja, tokrat ste v ring postavili dva frišna komada, meni osebno zelo, zelo oba ljuba. In sicer gospodič Filip, naš zvesti poslušalec, in gospodična vaša, ne vem kaj, Stepan Neva, sta si izbrala komad Rock'n'Rolla od Devita.

0: šola.
1: Jaz mislim, da je to en tak čist poleten komad, ki bo zaznamoval polete 2026, tako da mam jaz, oziroma moj tim je imel pa težko nalogo potem, da zbere drug komad, ki bo nekako v isti uteži kot ta, ampak imamo ga, seveda ga imamo. Na moji strani, v mojem timu, gospodič Jaka, ki pravi, da mu je zelo všeč nov stil od našega Relje. In zbral si je tale komad.

0: Imam pa en fun fact o tem komadu in sicer gospodična, ki igra v spotu komada Top Gun, je v bistvu njegova tekmovalka iz šova IDJ Show, tako da tudi zato se jih da tako ponucati enkrat. Kaj pa misliš, enkrat greš na šov, potem pa si že v spotu od svojega mentorja. Tako da ja, evo, pejte glasovati na naš Instagram, kdo je vaš današnji favorit, ali to Devito s komadom Rock'n'Rolla, torej v timu Filipa in Neva, ali je to gospodič Relja in komad Top Gun v timu Maja in Jaka. Glasujte, jaz upam, da zmaga Relja.
1: Best Boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best Žurka!
3: Čak, a gremo žurat?
4: Ja, da.
1: To soboto, 29. avgusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
5: Bogatka od čola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama.

0: Največji 28. avgusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
1: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Zvanična partija. In narodna muzika. To je Best FM.

0: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
2: Ha! In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta tizga.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Best FM, novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom lahko doseže tudi svetovne energetske trge. Washington napoveduje najstrožje sankcije doslej in pritiske na tretje države. Tehran pa opozarja, da bi povračilni ukrepi lahko vplivali na izvoz nafte. Za zdaj gre predvsem za napovedi in grožnje. Vojna na Bližnjem vzhodu ter negotovost glede pomorskih poti lahko vplivata na dobavo energentov in njihove cene. Koalicija pa je podprla predlog treh posvetovalnih referendumov o omejevanju socialnih pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predvidoma bi jih izvedli na dan že razpisanega zakonodajnega referenduma. O razpisu mora odločiti državni zbor, odprta pa ostaja tudi pravna vprašanja.
9: Vreme.
10: Povsod Balkane dežuje, tako da jaz upam, da imate dežnike s sabo. Temperatura je danes vse tako dosti visoke, vse do 27 stopinj, ampak definitivno nam ne bo zdaj nekaj preveč vroča, kar je pa tudi top.
9: Promet.
10: Ja, imamo še kar nekaj prometa na cesti in sicer zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča proti Ivančni Gorici, potem stojite na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter od Lukovice dalje, stojite še na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanske obvoznici ter v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno. Stojite pa še na cestah Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče, Domžala Šentjakob Ljubljana ter Medno Ljubljana. Imamo pa tudi seveda da radarčke in sicer en vas slika v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine, te drug pa je v Ljubljani na Vodnikovi pri Eurofitnessu v smeri centra. Če opazite kar konoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
0: Skoči v avto, greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: Best FM. Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
13: Začenja se.
7: Najboljša poletna zabava na Best FM.
12: S tamo je
14: Maja Tasič. Best FM.
10: Dobro jutro, dobro jutro. 3 minutke imamo čez 8 in lahko rečemo, da je tak mal bolj zaspan torek danes. Po moje naredi to vse vreme, ki ga imamo zuni. Jaz osebno obožujem dež, meni je to res tako romantično. Enim pa mal manj romantično, spoh če ste nekje na cestah in stojite v zastojih. Če pa smo nekje noter, pa lahko rečemo, da prav paše. Nač, najprej si bomo skuhali en kofi, pol pa gremo veselo na delo. Prvi z nami v ta frišni uri pa je že gospodič Relja in Intercontinental. Uživajte.

0: Sabrina in ljubav čuvam za kraj. Dobar dan, Maja Tasić vam delam družbo u soboto, pa vam družbo delata Neva in DJ Getso.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji. Best žurka!
0: Točno tako, v soboto 29. augusta se Best žurka spet vrača v Skvera v Ljubljano. Še zadnja žurka pred koncem šole, pred koncem počitnic, to sem hotel reči, in pred začetkom šole, tako da, če hočete še zadnjič zažurati brez skrbi, brez tega, da morate jutri razmišljati, da pišete test oziroma v ponedeljek, ja mislim, da to še res dobra priložnost, da lepo zaključimo skupaj tele počitnice in tako nekako poletje vse skupaj. Tako da, začne se po 11. uri, energija bo itak bombastična, muska je vedno top, tako da na vrsti je samo to, da se dobro zrihtate in da zažurate skupaj z nami, z vašo Nevenko Stepa Neva in DJ Getsotom. Tako da kam gremo v soboto? Definitivno v Skvera v Ljubljano na Best žurko v mesto.
1: Vračamo se po počitnica. Best žurka!
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Skver Ljubljana.
4: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kitsa DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: Do

0: Anita in soba na Best FM-u 20-ih, imamo čez 8 in preden grem na to, kjer komad prihaja, moram še povedati, da ste sporočili, da se je zgodila prometna nesreča na Dolgem mostu pri samem križišču proti Brdu, zato prosim tam previdno in počasi, da ne pride do nalepta. Maja, najlepša hvala za sporočeno. Zdaj pa, tako, čas je, da mal dvignemo naše ritme, da mal naredimo tak dan, da bomo dobili malo več energije v temu torku, zato ker je pač toliko zaspano vreme v zuni. Tako da, jaz lahko našo družbo zelo povabam mlađo Big Time in Jovana Perišića, najljubšega od vaše nevenke Stepa Neve in od marsikoga v moji družbi. Ja, malo bo zaigrala tale harmonika v torkovem jutru. Mi pa se še zmeri pogovarjamo, kaj je pa vaša najljubša stvar jutra. Lahko je tudi tako, ne vem, v službi, kar vam je všeč zjutri. Mogoče je to, da si skuhate kavico, mogoče je to, da se malo pogovorite in poklepetate z vašimi sodelavci. Karkoli vam je lepega v vašem jutru, mi napište na 051-806-806. Jaz pa vas prepuščam najboljši muziki takoj po glasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Luxus Band, Skote, još te volim na Best FM-u, retočno pol devetih, tako da pogledamo kakšno je vreme in kakšen je trenutno promet.
1: Vreme.
0: Sam pogledala čez okno in trenutno definitivno dežuje. Neki ljudi imam dežnik, nekih nima, pa jih malo teče v blok, tako da evo, če ga nimate, ga raj škupte, ker tam bo dež. 27 stopinj bo največ v tem našem dnevu, mogoče na obali kakšna stopinja več, drugač pa tako prijetne temperature.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Potem pa imamo še kar nekaj zastojev in sicer na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča proti Ivančni Gorici, stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter od Lukovice dalje, potem na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa medno Ljubljana. Če opazite karkoli novega, kakšen zastoj, kakšen radar ali pa karkoli na cesti, sporočite, napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
2: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, res je lepo, da ste z nami preživljate tole torkovo jutro in vsako jutro v tem tednu. Javlja se nam je Manca in piše takole, hej Best FM, z našimi sodelavkami sedimo, mal pijemo kavico, jemo rogličke, ki jih je prinesla Nina in začenjamo lepo tale naš dan. Manca, evo, jaz pošiljam pozdrave v vašo pisarno, oziroma kjerkoli že delate, jaz upam, da je kavica odlična. Jaz bi tudi spila s kom, sam trenutno mojih sodelovcev še ni. Tako da, evo, jaz vam pa postrežem z dobro musko, v znami že Aleksandra Mladenovič in Jača sam od tebe. Uživajte. Lep tork vam želim.

Aleksandra Prijović, Dejan Petrović, Macho Man. Dobro jutro, Maja Tasić sam, vaša družba u službi, ali pa na poti in imam en super plan. U petek se skupaj lepo usedemo v avto, celi zrihtani, celi na parfumami, se ostavimo na pumpi, vzamemo se na kavico za popoti in se odpeljemo v Velenje. Zakaj tja? Balkan Culture Festival prihaja 28. avgusta, torej ta petek v Velenje. Edo Majka, MC Stojan, Breskvica, Relja in še en skriti gost, oziroma skrita gostja, kogar sem jaz videla po v bistvu obrisu, ki so ga objavili, tako taka črna silhueta. Zdaj pa ne vem, to bo tako čisto festivalsko vzdušje, tako da če nimate nič festivalskega doma, jaz verjamem, da se v kakšni trgovini definitivno najde nov outfit za prav tak event. Tako da...

0: Jaz se njega najbolj veselim. Tako da se dobimo v petek v Velenju na Balkan Culture Festivalu, ker to bo, mislim, da ena taka žurka, ki ne smemo zamuditi. Ja, nač, krem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko pri Kranju.
3: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
5: No, pa me preseneti.
4: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
5: Super, a greva skupaj?
4: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
5: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
6: Fitness Center Bit.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
1: Ha! In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Svetovni oceani so po meritvah Evropske službe Kopernikus dosegli najvišjo doslej zabeleženo dnevno temperaturo. Poprečna temperatura morske gladine je 22. avgusta znašala 21,1 stopinje Celzija. Rekord je posebej nenavaden, ker temperature oceanov nenavadno dosežejo vrh marca ali aprila, avgusta pa že upadajo. Prejšnji dnevni rekord je bil izmerjen marca 2024 in je bil le nekoliko nižji. Posamezna dnevna meritev sama ne pojasni vseh posledic, potrjuje pa nadaljevanje dolgoročnega segrevanja oceanov. Komisija za preprečevanje korupcije pa predlaga prepoved, po kateri člani uprave Slovenskega državnega holdinga ne bi smeli hkrati sedeti v nadzornih svetih državnih podjetij. Komisija opozarja na kopičenje moči in tveganje nasprotja interesov. SDH popolni prepovedi nasprotuje in poudarja obstoječe varovalke.
11: Vreme. Dan smo imeli en tak bolj deževen torek, ampak iskreno prav paše po vseh teh vročinah. Tako da, temperature tam vse do 27 stopinj, zelo bo prijetno, mogoče si vzamte za sabo tudi kaj za ogrnt, tako čist za vsak slučaj.
9: Promet.
11: Pa poglejmo še na naše ceste, in sicer zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, potem na Štajerski avtocesti v Besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, prav tako stojite tudi od Lukovice dalje, potem na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin Črnuče, Domžale-Šentjakob, Ljubljana in pa Medno-Ljubljana. Imamo še enega radarja, ki pridno slika na Štajerski avtocesti pri bivši cestinski postaji Vransko v smeri Celja. Če opaste karkoli novega, kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo ali pa kakšen nov zastoj, javite na 051 806 806. Jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej.
9: Best FM. Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
13: Začenja se.
9: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
14: Maja Tasič.
15: Best FM.
11: Dobro jutro, dober dan. Če je slučajno še kdo zaspan, ste definitivno na pravem mestu. 3 minutke imamo čez 9 in spet imam za vas eno tako zanimivo novico. Ne vem, to jih jaz preberem zjutraj, ne vem, na Instagramu ali na Pinterestu, pol pa to moram deliti z vami. In sicer dan sem prebrala, da en oblak lahko tehta tudi 500 kilogramov. Ne bi verjela, res, niti jaz ne bi verjela, ampak evo, tako pravijo znanstveniki, tako da jaz jim verjamem. Zdaj pa gremo začeti novo uro z dobro energijo in z gospodičem Željkom Joksimovićem in varnicami.

0: Davida Maro, Sine i Javi se, oh, kaka lepa pesem. 16 jih imamo čez 9, ma Tasič sem v vaši družbi in kar je danes tarek, je čas za...
1: Best fight!
0: V ringu imamo dva komada po vašem izboru in sicer v timu Neva je danes gospodič Filip, ki si je zbral tale komad, pa dajmo slišati, kaj je kar on nam sam povedal.
2: Zdravo, jaz sem Filip, jo vi dana mi se jedna pesma vrti na repeatu, tako da za svoj best fight bih izabral devito rock'n'roll.
0: Dobra.

0: ča bola. Kakšen poleten komad, jaz mislim, da bomo to poslušali še cel september, da nas bo vračal nazaj v poletne tople dni. Hvala lepa, Filip, v tvojem sodelovanju, ampak tudi jaz sem rabila v mojem timu eno zelo močno pesem, tako da se mi je na naš telefon javil Jaka in si zaželel, oziroma je dal v ring tale komad. Dajmo poslušati, kjer ga.
1: Halo, tukaj Jaka in v BCFM-u bi ful imel komad od relje Top Gun, ker mi je ful všeč. Govno stil. Lep dan.
0: Jaka, meni je tudi všeč odreljeno stil, tako da evo v najnem

hotela komat kar povleče, da tako zaplesem, zaplešem, kakor je Relja zaplesil v spotu. Tako da, vi lahko odločite, kjer komat je vam boljši, ali je to od Devita Rock'n'Rolla, ali je to od Relje Top Gun. Kdo bo zmagal danes? A bo to Team Neva in Filip, ali bo to Team Maja in gospodič Jaka. Glasujte na našem Instagram profilu, imate pa čas vse do večera. Tako da imamo še čas zmagati. Jaz danes glasujem za Reljo.

0: Sinan Sakićina minute 2 na Best FM-u. Dobar dan, oziroma dobro jutro, Maja Tasić sam u vaši družbi in mam en vrhunski plan za vse nas. In sicer u petak se bomo mi lepo zrihtali, tako res lepo se bomo oblekali, ampak en tak mali catch, festivalsko se bomo oblekali. Zakaj? Ker gremo u Velenje. Ampak, uno, Maja, kaj pa je u Velenju? Ja, vam povem, Balkan Culture Festival in sicer to je 28. augusta, torej ta petek, še zadnji petek pred začetkom šole v Velenju pridejo. Pazite zdaj, MC Stojan, Breskvica, Edo Majka in Relja, pa še en skriti gost, oziroma skrita gostja, ki je pač seveda niso razkrili, oziroma niso ga razkrili. Tako da, jaz vem, da gremo petek, zdaj sam še vprašanje, a greste vi? In jaz bi rekla, glede na to, kdo pride in kakšna žurka bo to, je sam to, da grete danes po službi po en festivalski outfit in se dobimo v petek v Velenju na Balkan Culture Festival.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: GA++.
6: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Marta, kam pa kam?
8: V Autotehno Vis grem.
7: Imaš nastop?
8: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Tudi v karieri je čas za novo smer.
11: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
10: Razgibano delo in odličen zaslužek.
11: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
10: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Jayla Ramović, 1004 na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka in kakšen je trenutan promet na cestah.
1: Vreme.
0: Ja, jaz sem skozi govorila, da bo danes tak bolj oblačen in deževen torek, ampak trenutno v Ljubljani moj studio sije sonce, tako da ne vem, od kje se je vzel, ampak se je. Temperature vse do 27 stopinj, ta bila pa malo huda.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste in sicer zastoje imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Viča proti Ivančni Gorici. Potem stojite na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa prav tako od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Stojite še na cestah Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Če pa poste kar kolongo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa je vaš najboljši prijatelj Best FM na nič petena 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan, evo nas, zdaj pa smo, lahko že rečem, da dober prebujeni, pripravljeni smo na tale dan, da ga napademo z vso silo, tako da če imate dan, skušen sestank bo šel absolutno vrhunsko, če bo takaj pomembnega podpisovali, tudi to bo danes dober, sem malo pogledala v horoskop, tako da ne govorim to čisto tako. Evo, zdaj pa gremo tale z našo muziko, v naši družbi že Jelena Kostov, Amar Gile in ponekad na Best FM-u.

0: Miligrami in Vampir na Best FM. 15 minut k nam še zmanjka do 10. Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi. Vem, da je dan stork, ampak nekako to moram povedati, res moram.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, valjda imamo spet Best žurko in sicer to soboto se vrača v Skvera v Ljubljano. To je zadnja žurka pred koncem teh poletnih počitnic in nekako tako uradnega zaključka poletja je malo kasneje, ampak tako, vse vemo, pač počitnice so nekako ono, kar oznanjuje, da je konec. Tako da, če bi radi šli, še zadnji žurat, brez skrbi za karkol, da grete v šolo, da morate pisati kakšen test ali pa ne vem, da hočete samo uživati v soboto zvečer, kam morate pridati definitivno v klub Square na Best žurko. Dobro vaj bo ustvarila Nevenka Stepa Neva, morate ogreti tudi svoje seveda glasilke, ker Neva vedno po klubu izvaja karaoke in imate možno tudi z njo zapet. DJ Geco pa bo poskrbil, da bo muska res top. Tako da jaz ne vem, kaj razmišljate, začnemo po 11. uri, vidimo se tam, zažuramo do jutra in potem gremo v torek v šolo. Mislim, jaz ne, ampak verjamem, da pa nekdo ja.
1: Vračamo se po počitnica. Bez žurka!
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka od čola, Johnny Rockerola.
1: Best Pizza DJ in Best Neva.
3: Začnemo ob 11.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best žurka!
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka od čola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.

0: Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
1: Predprodaja razprodana. Redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Morate zamenjati gume.
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
0: Avtosvetek.
1: Avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Spor med bankama na Ravnah. Banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev. Avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo. Kaj morajo vedeti potniki? Kmetijstvo. Kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana. Novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova, res najljepše brizga.
3: Gremo v hribe, prosim.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Iran napoveduje odgovor na nove sankcije. Pravijo, da imajo pripravljen dvoletni načrt za spopad z novimi ameriškimi sankcijami. Gospodarski minister Ali Modinazeh podrobnosti ni razkril. Washington je napovedal širitev gospodarskega pritiska in sekundarnih sankcij proti tistim, ki poslujejo z Iranom. Tehran trdi, da tudi novi ukrepi ne bodo dosegli cilja. Tornado pa je razdejal vas Pamas na jugu Francije. Po zadnjih podatkih je poškodovanih 41 ljudi, 15 so jih odpeljali v bolnišnico. Poškodovanih je več kot 300 hiš, veter je ruval drevesa in uničeval avtomobile. Na terenu je posredovalo okoli 120 reševalcev, brez elektrike pa je v okolici ostalo približno 2800 odjemalcev.
8: Vreme.
9: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Na Dolenjski avtocesti med Podsmreko in Višnjo goro proti Ljubljani pešci ovirajo promet. Zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
10: Sama best muska. Od 10 do 2.
8: Poletni best FM.
11: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Denar ni problem.
0: Kaj pa je?
1: Ti.
2: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
7: No, pa me preseneti.
6: Učlaniš se v Fitness Center Bip in 6 mesecev treniraš brezplačno.
7: Super, a greva skupaj?
6: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
7: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
8: Fitness Center Bip.
9: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
0: Brez pauze.

0: Vreme.
1: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Na Dolenjski avtocesti med Podsmreko in Višnjo goro proti Ljubljani pešci ovirajo promet. Zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani.

0: Pikasi in bencinski servisi Petrol.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
6: Sama best muske.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
2: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
2: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
5: Best FM, novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Gorivo je od polnoči dražje. Dizel se približuje 2 evroma na liter. Pri 50 litrih bencina boste plačali 1,30 evra več, pri enaki količini dizla pa 2,30 evra. Regulirane cene veljajo do vključno 31. avgusta, dizel pa je prvič presegal 1,90 evra za liter. Iranska državna televizija pa je predvajala video posnetek smrtno grožnjo baronu Trumpu, sinu ameriškega predsednika. Posnetek podrobno spremlja njegovo gibanje in omenja $10 milijonov nagrade. Kot je povedal predstavnik ameriške tajne službe Nate Herring, so z videom seznanjeni in preverjajo, ali gre za dejansko grožnjo. To ni prvi takšen primer. Julija je bil podoben posnetek usmerjen proti Melanie Trump, še predtem tudi proti Donaldu.
5: Vreme.
6: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
5: Promet.
6: Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre tudi med Krtino in Zadobrovo proti prestolnici. Zastoje pa beležimo še na cestah Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled.
7: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo!
8: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
9: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
10: Po vse za igrivo otroštvo v Baby center.
11: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
12: Sama best muska.
13: Od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
2: Se delamo, sem delaj, malce pa bomo pico naročil.
3: A. Pica, da te ka. Mm, odjulči. Telefon 70-551-200.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Tudi v karieri je čas za novo smer.
8: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
7: Razgibano delo in odličen zaslužek.
8: Zavij v pravo smer in pokliči na 051-723-723. Telecenter.si.
7: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje samo best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Vreme.
1: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
0: Promet.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Počasi gre tudi med Krtino in Zadobrovo proti Prestolnici. Zastoje pa beležimo še na cestah Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled.
2: Sama best muska.
3: Celo poletje, best poletje.
2: Od desetih do dveh.
4: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo best FM.
0: Brez prekinitve.

0: Best poletje.
1: Čas za več tvoje best muske.
2: Brez prestanka.
3: Hej, noci u plavom, imam lošu vest. Pozitivne piću, ja na alkohol.

0: Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Dol s kauča. Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko prikranju.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Spor med bankama na Ravnah. Banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev. Avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo. Kaj morajo vedeti potniki? Kmetijstvo. Kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana. Novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
0: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
8: Oh, kako pa to paše.
9: Tvoje best.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje, sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov. Predlagana vprašanja se nanašajo na pogojevanje denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega prispevka za RTV Slovenija in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Referendume bi izvedli oktobra, na isti dan kot že razpisani zakonodajni referendum. Ljubljanska avtobusna postaja pa od včeraj deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Potnikom je na voljo 46 peronov, čakalnica in 5 blagajn, vozni redi medkrajevnih avtobusov pa se niso spremenili. Postaja bo tam do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti.
7: Vreme.
8: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
7: Promet.
8: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Velenje-Slovenj-Gradec. Pri Mislinji promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so še na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča proti Vrhniki. Naprej na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bodite strpni med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Padna, Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
7: Best poletna osvežitev.
9: Best poletje.
10: Best muzika.
11: To je moja best muzika.
12: Od 10 do 2.
13: Samo na Best FM.
14: Pa kaj češ lepšega?

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Problem ni denar, problem si ti. Morgan Housel, predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Uspešna muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo muziko.
3: Vreme.
4: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
3: Promet.
4: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Velenje-Slovenj-Gradec. Pri Mislinji promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so še na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča proti Vrhniki. Naprej na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bodite strpni med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoji se tudi na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.
1: Sobota,

0: găsi în Benzinski Servisi Petrol.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: de euforie.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. Septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki z Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan in prijeten torek vošim Ula Šekula. Na severovzhodu Slovenije so danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode za nenujne namene. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj sta ukrep preklicala, saj so se razmere zaradi suše izboljšale. Prebivalce sicer še naprej pozivata k varčni rabi vode. Kot sporočajo, vodni viri niso neomejeni in je zanje treba skrbeti tudi zunaj sušnih obdobij. Če potujete na Hrvaško, v Srbijo ali Grčijo, pa bodite pozorni. V več državah letos beležijo porast okužb z virusom Zahodnega Nila. Na Balkanu namreč število okužb narašča. V Srbiji so jih letos potrdili 11, na Hrvaškem 3, v Severni Makedoniji pa že 44. Največji porast beležijo v Grčiji, kjer so do 19. Avgusta potrdili 157 primerov in 13 smrti. Virus Zahodnega Nila sicer prenašajo predvsem okuženi komarji.
10: Vreme.
9: Popoldne bo nekaj sonca, pa nekaj več oblakov. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
12: Promet.
9: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti promet oviran med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Promet pa zaradi še ene nesreče poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Velenje Slovengradec pri Mislinji. Zastoji ostajajo na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Strpno še na Štajerski avtocesti, med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Mirne živce pa ohranite še na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Tudi v karieri je čas za novo smer.
5: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
4: Razgibano delo in odličen zaslužek.
5: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
4: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vreme.
1: Popoldne bo nekaj sonca, pa nekaj več oblakov. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti promet oviran med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Promet pa zaradi še ene nesreče poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Velenje-Slovengradec pri Mislinji. Zastoji ostajajo na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Strpno še na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Mirne živce pa ohranite še na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
3: Best poletje!
4: Na družbi Best muske na Best FM.
5: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Best FM. Za best muzika.
1: Na Best FM. Na

0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Best FM. Novice.
8: Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju zaradi suše pričakujejo do 40% manj grozdja. Trgatev naj bi se začela 3 tedne prej. Najhuje so prizadeti mlajši vinogradi, suša pa bo po ocenah stroke vplivala tudi na kakovost vin. Slovenija pa je bila julija rekordno polna turistov. Nastanitve so zabeležile skoraj 1.200.000 prihodov in 3,3 milijona prenočitev. Med tujci so bili najštevilčnejši Nemci, sledili so Čehi in Nizozemci. Še posebej so izstopali Čehi, ki so ustvarili kar petino več prenočitev kot lani. Turisti so največkrat izbirali gore, morje in Ljubljano, precej bolj obiskani pa so bili tudi kempi. Še v Avstralijo, kjer tamkajšnje glasbene lestvice ne bodo več sprejemale skladb, ki so večinoma ali v celoti ustvarjene z umetno inteligenco. Računalniška pomoč bo še dovoljena, če bodo glavni ustvarjalci in izvajalci ljudje.
9: Vreme. Današnje popoldne je večinoma oblačno in pa skozi dan še kar v družbi krajevnih ploh in neviht, tako da Marelo Mejper Semp. Sicer najvišje dnevne temperature danes do 28 stopin. Jutri se bo razjasnilo, šli bomo do 30. Spet bo vroče.
7: Promet.
9: Promet je oviran na Mariborski vzhodni obvoznici smer Celje med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Sicer pa standardno stojimo že na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tudi na Primorski avtocesti v smer Ljubljana na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa proti Kopru med pred počivališčem Ravbar Komanda. Stoji zahodna ljubljanska voznica od Koses, pa tudi južna od počivališča Barje proti Kozarja. Ta zastoj se nadaljuje naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra vse do Vrhnike. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še en radar. Na stojalu v Novi Cerkvi pri Vojniku pod osnovno šolo. Srečno pot vsem!
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: Best FM, nas te res tok fajn.
11: Oh, bez politije!
12: Kraljice, aj ljubite,
9: brad. Best FM. Ja, danes smo doživeli tak neugoden začetek dneva, ne? Zjutraj sem se oblekla, kada imamo minus, dežvalje, ceste so blespolske, frizura mi je obupala že ob osmih. Ampak veš kaj? Midva zihar ne bova. Danes bo še malo mokro in če ne bo presežka sonca na nebu, ga narediva na naših frekvencah. Tako da, musko na glas, best popolne tole in pa dobar dan.
13: Okay, party people, it's me, baby, MC Janko. We're gonna get the party started right now with my man MC Stojan and DJ Mlađa. Tratado, we're gonna get the groove on. Oh yeah, are you ready? Oh yeah, one.

0: ača i da si lud. Mija Borisavljević, ja bih se s tobom topila. 13 minuća s druga, dobar dan na Vesto. Ja danas je tork, naj bi bio najbolj neproduktivan dan u tednu, no, sve se pozna, ne? Ampak, človek dobi več zagona, če se lahko nečesa res, res veseli. Tako da, odštevava skupaj.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
0: Ja, Square Ljubljana bo to soboto 29. augusta spet poko po šivih, ker tam so pa naši žuri res neki posebenega, ne? Tako da z Getso DJ-em se vračava v center Ljubljane. Saj veš, smo rekli, da moramo narediti še eno band žurko pred koncem poletja. In tako kot vedno je najin repertuar mešan na žaru, žuraš na komade, kaj jih ti želi.

0: Dobro, sam hitne pomoči res ne bomo rabili. To soboto 29. avgusta v Ljubljani v klubu Square začnemo ob 11.
1: Vračamo se po počitnica. Bez žurka.
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto 29. avgusta se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.

Flavara Danovič in pa Breskvica Olovo. 9 minut do pol tretje, Best FM je tole. Ok, milijon komadov, milijon zgodb, v bistvu za vsako priložnost. In zdaj prihaja gospođa, ki se je samo za potrebe tega videa pobarvala v rdeče. Pa vedno je bila blond. In pa je bila kar nova. Zakaj? Ker zgodba govori o dami, ki se je razšla s partnerjem in najdla moč, da gre naprej.

0: naj bo tale za vse naše dame, če je kje kakšen težek trenutek v življenju, tole naj ti bo motivacija, ker se da in bo lepše sigurno. Lepa Brena prihaja kao nova po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Obiščite salone K+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. K+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Avtotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: La Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: vreme.
1: Ja, današnje popoldne je večinoma oblačno in pa seveda tudi mokro. V družbi krajevnih ploh in neviht bova vse do večera. Najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Jutri jasno in pa sončno. Najvišje dnevne temperature do 30 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Stojimo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa v smeri Kopra pred počivališčem Ravbar Komanda. Stoji Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses, pa tudi južna obvoznica od počivališča Barje proti Kozarja. Ta zastoj se nadaljuje naprej po Primorski avtocesti v smeri Kopra vse do Vrhnike. Stojimo tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in pa Ljubljana Vič Brezovica. Če se je kje zataknil, naredimo in držimo reševalni pas. No in pa v noči na sredo od 10. Zvečer do 5. Zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. Srečno in varno pot do cilja.
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, nas te res tok fajn.
4: Best Bolivije!
3: In Devinka Stepan Neva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol tretjo, ja, čeprav vreme ni najbolj ugodno dan, se je zrihtal kar nekaj zadev, če smo iskreni, ne? Avtomobile nam je opral vrtove zalil, nas malo ohladil in se veš, ohladitev še kako paše. Pašajo pa tudi oni, simpatični magla band z ritmi, ki preženajo današnjo sivino in poskrbijo za nasmeh več v današnjem Best Popolnevo. Tako na tej točki pojači radio in zapojiva skupaj. Pa dobar dan!

dobite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov.
2: Narodna

0: Princ je bil tole in pa Lejla. Dneva ti delam družbo na Bestu in naslednika prihaja letos kot ponosni oče svojo hčerko po sprejemu pred oltar. Zdaj, organizirali so gala slavje, na poroki pa je pil, ja, kar on, ne? Pa da ga imam jaz doma, bi mi pel za lahko noč in za dobro jutro. Nama pa zapoje zdaj sred deževnega popodneva, 19 minut do tretje na Bestu. Ostani z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vračamo se po počitnica. Best žurka!
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto, 29. augusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
6: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: DJ Time, back in time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.
7: Sobota,

0: Pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.
1: Res

0: tvoja best party muzika. Nađemo na pola puta. Fresna muzika. Mamma mia, se sad imaš da sam ti ja.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
3: Ha! In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Best FM. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Poslanci danes odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov, a sta koalicija in opozicija na nasprotnih bregovih. No, po predlogu bi se volivci 11. oktobra izrekli o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Opozicija ob tem poudarja, da je parlament o volilni pravici tujcev že odločil. Še na Slovensko morje, kjer pa so letos nekateri pozabili na pravila. Pomorski policisti so do sredine avgusta našteli že 41 prekrškov, lani v celem letu 27. Najpogosteje se zalomi pri glisiranju in sidranju preblizu obale. Nekateri pa na morje odplujejo tudi brez ustreznih dokumentov. Policisti so letos pomagali še pri 9 reševanjih, lani pri 6.
0: Vreme.
9: Danes večinoma oblačno, deževno in mokro, krajevne plohe in nevihte bodo znama vse do večera, najvišje dnevne temperature do 28 stopinj. Jutri več sonca, ja, se bo razjasnilo in pa bo 30 stopinj.
0: Promet.
9: Zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Vančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa tudi proti Kopru pred počivališčem Rabar Komanda. Stojita tudi Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses in pa južna obvoznica od počivališča Barje proti Kozarja. Ta zastoj se nadaljuje naprej po Primorski avtocesti v smeri Kopra vse do Vrhnike. Če smo zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot vsem.
0: 051-806-806.
10: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
11: Best FM. Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
13: Začenja se.
14: Best popoldne z Nevo.
15: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
10: Best FM.
9: Ja, po eni strani je kar težko, ne, ker se zaveš, da je šele tork in da je še večina tedna pred nama, preden pride vikend in en fajn odklop. Po drugi strani pa, korak po korak, mala to. Ves popovdne nadaljuje vas z eno nostalgično zadušo. Dobar dan, smo le jači nego ikad.

0: Krišno Janje od Hari Mataharija in pa Mirze Selimovića. 14 minut čez tretjo, dobar dan na Bestu, torke.
1: Best fight.
0: Ja, in čas je za best fight. Torej, ti izbereš dva komada, ki se pomerita v našem bestovem ringu. Tokrat smo šli na Frišne. Torej, majin tim, pridružil se mu je tale gospodič.
2: Halo, tukaj Jaka in v Best FM-u bi ful imel komad od Relje Top Gun, ker mi je ful všeč njegov nov stil. Lep dan.

0: Ja, lahko rečemo no, still no, really no command. Top Gun je tole. Ok, ker smo šli na frišen, na drugi strani je Šenkama precej frišenga in pa Timu Neva se pridružil tale gospodič.
1: Zdravo, ja sem Filip i ovih dana mi se jedna pesma vrti na repitu, tako da za svoj best fight bih izabrao Devito rock'n'rolla.

0: pola.
1: Kakšen radijski glas ima tale Filipa, ne? Ja, prav, da se mu tale vrti na repeat Devito in pa rock'n'rolla. Se veš, odločitev na tvoji strani, glasuješ ti, zbereš ti zmagovalca, tako da skoči na naš Instagram in dej like.

Postaja in pa Milica Todorovič. 8 minut manjka do pol četrte. Dobar dan, pa kjerkoli že si v tem trenutku. Ker se veš, ne, sploh ni važen, koliko kilometrov je med nama, ne? Druž naju best muska na vedno pozitivnih frekvencah. No in tok, ki imamo zate best ritmov, glih tok imamo tudi ljubezni.

0: Ivan Zank in pa Boban Rajović, Kilometri ljubavi. Ostanu moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.

0: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Prišna muzika.
6: Malahtela bi bradu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
7: To je tvoja best party muzika.
8: Ti moje zlato, ti moje zlato.
5: Prišna
7: party.

0: vreme.
1: Danes oblačno in mokro, krajevne plohe in pa nevihte bodo vse do večera, tako da če imaš, v bistvu je Marela obvezna oprema. Najvišje dnevne temperature do 28 stopin. Jutri, jasno, 30 jih bomo imeli.
0: Promet.
1: Še vedno stojimo na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa tudi proti Kopru pred počivališčem Rabar Komanda. Stoji ljubljanska zahodna obvoznica od Koses, pa tudi južna obvoznica od počivališča Barje proti Kozarja. Ta zastoj se nadaljuje naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra vse do Vrhnike. Stojimo tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in pa Ljubljana Vič Brezovica. Če smo zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM. Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
2: Best FM.
1: Dve minuti čez pol četrto, Best FM je tole, dobar dan. Vsem, ki ste v tem trenutku z mano, pa kjerkoli že ste. Doma, v službi, v družbi, na cesti, vse veš kako gre. Torej, danes se kar nekaj stvari dogaja, nič 51-806-806, tvoja priložnost, da mi pošljaš, kjer komad hočeš slišati. Lahko mi pošljaš SMS, lahko me pokličeš, lahko mi pišeš na Viber. Torej, na nič 51-806-806, kaj hočeš slišati v Best popoldnevo? No, jaz bom dala pa tega le gospodiča poskočnega in fantastičnega Željka Samardžiča, ki prav... Ja, ne kapiram, ne? To, da pojače radio, ne pozapno na smeh.

0: Fantastična Ceca in pa Pile. 18 minut manjka do četrte, neva se družim s tabo na najbolj veselih in vročih best frekvencah.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za dvojkomad za okužbo.
0: Ja, Lina nam je pisala na naš Viber na 051-806-806. Sicer sem želela, da se malo slišva, pa da se malo pomenva, kaj se kaj dogaja. Mislim, da Lini ni do tega, da se pogovarja z mano. Ampak lej, vsem, za lepši dan bom dala ta komad. Lina pravi, da bi imela pesem od Osmana Hadžića in pa Sabrine Poljubi me za rastanak, ker je to najboljši duet Osmana Hadžića. Lina, jaz upam, da boš imela fantastičen tork in da bo tole zdaj pomagal Osman Hadžić in Sabrina v tvoje ušesa.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
7: Ko smo mi?
8: Mladost!
9: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
10: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
11: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
10: Zajčjadobrava.si.
12: Morate zamenjati gume?
13: Avtosvetek.
12: Bi radi oprali avto?
13: Avtosvetek.
12: Potrebujete avtoservis?
13: Avtosvetek.
12: Auto-svetek.si.
13: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj vizga na tale gola, res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Selitev ljubljanske avtobusne postaje na začasno lokacijo povzroča težave. Začasna postaja od včeraj deluje ob Masarikovi cesti in približno 300 metrov vzhodneje od stare. Po opozorilih potnikov nekateri tuji prevozniki še vedno ustavljajo pri stari postaji, zato ljudje na novih peronih čakajo za manj. Potnikom zato svetujejo, naj kraj odhoda preverijo neposredno pri prevozniku. Lastniki mačk pa imate le še nekaj dni, da izkoristite najvišjo državno subvencijo za čipiranje in registracijo. Do 31. avgusta država krije do 30 evrov, zato storitev stane manj kot 9 evrov. Od septembra bo subvencija le še 8 evrov, od januarja prihodnje leto pa bo čipiranje lastniških mačk obvezno. Čip lahko namreč pomaga tudi pri iskanju izgubljene živali.
11: Vreme.
12: Oblačno, sivo in deževno, krajevne plohe in pa nevihte bodo z nama vsa do večera, bo pa največ 28 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, bova v družbi sončnih žarkov, 30 stopinj bo.
13: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kabarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
11: Promet.
12: V tem trenutku je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrovan proti Šentjakobu, tam je prišlo do prometne nesreče. Skrajno previdno in počasi. Sicer pa še vedno zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico. Na štajerski avtocesti stojimo v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in pa na južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozar in naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra vse do Vrhnike. Stojimo pa tudi na cestah Lesce, Bled in pa Ljubljana, Brezovica. Če smo zastoji, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
13: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Kazino.si.
12: Ja, na naših frekvencah še vedno v znamenju poletnih ritmov, čeprav zunaj ni glih poletno, ampak smo težko pričakovali eno tako ohladitev. Ej, 3 minute, čez četrto nadaljujeva tvoje best popovdne, neki frišenga v tvojo šesa. Relja vrhaja in pa Intercontinental. Če si slučajno v tem trenutku na poti, pazljivo in počasi, če si doma, pojačaj radio, skuhaj si eno pravo domačo kavo in pa uživaj. Dobar dan!

Lexington in pa nema šanse. 13 minut čez četrto, dobro dan v ves popovdnevu. Maja nam piše na naš Viber na nič 51806806 in pravi takole. Pozdravljeni, pošilja mene velike pozdrave, moje ime je Maja, prihajam iz Kragujevca iz Srbije. Moj mož je šofer in do par dni nazaj sem z njim potovala po Evropi in poslušala sva samo Best FM. Res ste dobri, posebno sem vas vzljubila in zdaj poslušam tudi doma v Kragujevcu. Posebne pozdrave pošiljam Maji Tasič in pa mojemu možu, ki je trenutno na poti v kamionu. Maja, hvala lepa za tako sladko in prijetno sporočilo, pošiljamo lepe pozdrave nazaj, sigurno maha tudi Maja Tasič, čeprav je trenutno nekje na lepšem, se meni zdi. No, ampak za te Maja in za tvojega moža v kamion, Boban Rajović in pa da, uživej.

0: Opa, Bojaši in pa Breskvica, koraci v noči. 9 minut manjka do pol pete, dober dan na Bestu. Erni je tudi z nami, ne? Zdaj, če Ernija vprašaš, kakšna bi bila torkova motivacijska misel?
1: Jaz si spreman,
0: je rekel. Ja ne vem, a smo pripravljeni, a smo?
2: Permítame preguntarle. ¿Está listo? ¿Está listo?

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Autotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
3: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
4: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
5: Fitness Center Bit.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Tudi v karieri je čas za novo smer.
9: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
0: Razgibano delo in odličen zaslužek.
9: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
0: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Ja, danes še do večera mokro in sivo, sicer pa jutri bo precej bolj veselo in poletno. Se bo razjasnilo, bo nekaj sončnih žarkov in pa imeli bomo do 30 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaprte je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjem zahod. Tam je prišlo do prometne nesreče, previdno in počasi. Stojimo pa ravno tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico. Pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. In pa še vedno na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarja. Ta zastoj se nadaljuje naprej po Primorski avtocesti vse do Vrhnike. Bolj počasi gre tudi na cestah Lesce, Bled in pa Ljubljana, Brezovica. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
4: 051-806-806
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM, men ste res tok fajn.
6: Kraljice, aj ljubite, brat.
5: Best FM.
1: Dve minuti čez pol peto, tvoje best popovdne tole, jaz upam, da imaš za sabo že kakšno ta pravo domačo kavo, pa da so želodci polni, da smo se najedli, ker zdaj bomo sam še uživali v best ritmih. No pa tudi, če si pri kakšnih opravkih ali pa še vedno v službi, skrbim za tvojo motivacijo in energijo. In po tem trenutku tudi Aleksandra Prijović in Kababa. Uživaj!
4: Na besta prihaja čist
5: prišna muska
7: prava dama
8: to je strašno kako ta devojka peva

0: Ana Nikolič in pa pilule. 17 minut do pete, neva se družim s tabo na vestu in še nekdo ti dela družbo.
1: Da mi budeš ljubavnica, ne bi bilo me sramota, ne bi bilo me sramota.
0: No, pa če smo prej malo bolj skakali ob ritmih Ane Nikolič, zdaj le zavrtimo boke v takem latino ritmu. Valentino Vrhaja in pa Savršena. Po kratki pauzi, ostan tle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Vračamo se po počitnicah.
4: Bez žurka!
5: Čak, a gremo žurat?
6: Ja, da.
2: To soboto, 29. avgusta, se družimo v klubu Square Ljubljana.
7: Bogatka očola, Johnny Rockerola.
2: Best Kidsa DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
8: DJ Time, back in time s prijatelji.
9: Petek, 16. oktober.
8: Razprodano.
9: Najavljamo.
8: Sobota,

0: Casi in benzinski servisi Petrol.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Spor med bankama na Ravnah. Banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev. Avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo. Kaj morajo vedeti potniki? Kmetijstvo. Kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana. Novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: To je tvoja best

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ulja Šekula. V državnem zboru se nadaljuje razprava o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Koalicija in stranka Resnica predlagata, da bi volivci o mesečni položnici za 14 evrov odločali na posvetovalnem referendumu, predvidoma 11. oktobra. Posvetovalni referendum prispevka ne bi odpravil samodejno, zato bi bila potrebna še sprememba zakona. Veliko jabolko, prihajamo. Ljubljana bo prihodnjo pomlad po 36 letih spet neposredno povezana z New Yorkom. United Airlines bo od 12. maja z Brnika na letališče New York letel 4-krat na teden. Slovenijo je sicer letos obiskalo skoraj 60 tisoč Američanov, kar je skoraj četrtino več kot lani. Nova povezava bo pot čez Lužo precej olajšala.
7: Vreme.
8: Jutri bo večinoma sončno, prijetno in toplo, 30 stopinj bo.
7: Promet.
8: Zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjem zahod zaradi prometne nesreče. In pa prometna nesreča se je zgodila na Primorski avtocesti proti Kopru. Zaprtje vozni pas med Kastelcem in Črnim Kalom. Previdno in počasi. Stojimo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti ravno tako v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico in pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Južna obvoznica, tudi tam se zatika od počivališča Barje proti Kozarjam in pa naprej po Primorski avtocesti do Vrhnike. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
9: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo!
10: Hura, šola!
11: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec!
12: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
13: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby center.
5: Best FM, best poletje.
14: Lepo, da si z nami.
15: Začenja se
16: best popoldne z Nevo.
5: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
17: Best FM.
8: 3 minute čez peto, dobar dan v tvojem bes po podnebu, da ne pozabim, ne? Ta petek, 28. augusta, se družimo v Velenju, prihaja namreč Balkan and Culture Festival. Začnemo z beach partijem ob 3, kar pomeni, da bomo žurali ob Velenjskem jezeru z DJ-em, res fajn musko, s pijačo, se veš, da te ohladi, in pa posebnimi ponudbami bara pravijo tako. No, in potem začnemo žurati s kom zreljo breskvico s sajferjem Edom Majko, gostja presenečenja pride in pa seveda tudi gospodič, ki ga zdaj slišva na bestu, v celoti, MC Stojan. Ok, tokrat z Jansom in pa Bahata. Uživaj!

0: rock'n'rolla.
1: Filip pa je zbral komad Devita in rock'n'rolla. Zdaj tako, ne, tist komad, ki zmaga v Best Fightu, ja prok malo ga slišal celoti na naših frekvencah, tako da hitro skoč na naš Instagram in glasuj.

0: mano, Mili in pa Palme. 11 minut manjka do pol šeste, še vedno poslušaš svoje, tvoje, moje, tudi best popovdne. Ej, še enkrat da te spomnim.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in best neva.
0: Še enkrat spomnim, da se to soboto družimo v središču Ljubljane na Kongresnem trgu 3 v klubu Square. Še ena best žurka in sicer za zaključek poletja, rabili smo še eno, ne? Bo the best, res bo dober, ko mi čakam, se veselim vseh vas v bistvu, da skup zapojemo, zaplešemo, s kakšnim nazdravimo, se veš kako to gre, ne? Pa da nam ste rekli, da vam nisem rekla.

0: Da ne bo na konc, ne, svi so tu, a tebe nema. Ej, torej, to soboto 29. augusta v klubu Square na Kongresnem trgu 3. Začnemo v 11.
1: Vračamo se po počitnica. Bez žurka!
2: Čak, a gremo žurat?
3: Ja, da.
1: To soboto 29. augusta se družimo v klubu Square Ljubljana.
4: Bogatka od čola, Johnny Rockerola.
1: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
5: Poslušaš
1: Best FM Ljubljana.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
10: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
11: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: ti spodole na polju, a skinula bih svoju košulju.
1: Narodna.
2: Čist frišna.
1: Artimuska.
3: Vreme.
4: Ej, jutro predvsem lepše vreme kad danes, veliko več sončnih žarkov in pa temperature vse do 30 stopin.
3: Promet.
4: Promet je oviran na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje zahod in Bič, tam je prišlo do prometne nesreče. Prometna nesreča tudi proti Obrežju med Bičem in Trebnjem zahod. Tudi tam je prišlo do prometne nesreče, se pravi na istem koncu v obe smeri. Potem zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kozina in Divača. Tudi tam je prišlo do prometne nesreče. In pa zaprt je vozni pas proti Kopru med Kastelcem in Črnim Kalom. Zastoj še na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na gorenski avtocesti proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice. In pa na južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam, ta zastoj se nadaljuje po primorski avtocesti do Vrhnike. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
5: 051-806-806
6: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
7: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
6: Best popoldne z Nevo.
5: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
6: Best FM.
4: Minuta čez pol šesto, dober dan v tvojem Best popoldnevo. En tako lep SMS je prišel, da ga moram deliti z vami, ker danes je prav poseben dan za nekoga izmed vas, ki ste trenutno v moji družbi. Torej, prišel je dan, ko praznuje čudovita mamica 48. rojstni dan. Patrik in Mihela, ti sporočava Tjana Krk, kjer trenutno dopustuješ, da ti nisi samo mama, ampak si najboljša prijateljca. Velikrat ti spijeva vse živce, ki se ti najavva, da sva prišla varno domov, ali pa ki te pokličeva in rečeva čarobno besedo flikni. Ampak ti sporočava, da te imava najrajše na celem svetu. Katarina, tale pesem je samo zate. Halit Bešlič, Emiljacka.

0: Željko Bebek, ono nešto naše. 18 minuta manjka do šeste, niva sem ti delala družba v Benz po podnevu, počas bo čas, da se poslovim za danes in se veš, ti obljubam, jutro spet pridem nazaj v bistvem času na isto mesto. Še preden grem pa, kdo je zmagovalec današnjega Best Fighta?
1: Best Fight!
0: Ok, danes smo imeli dve malo bolj frišne v majnem timu Relja in pa Top Gun in pa Nevin tim Devito in Rock'n'Rolla. Kako je šlo danes? Je tako bom rekla, ne? Rezultat je pač tak, ko je. Ne? 73% proti 27%, vi ste zbrali zmagovalca. Zdaj oba komada sta res vrhunska, oba ta svoj stil, ampak odločili ste se pa za tegale.

0: Bola.
1: Zmagovalec Best Fighta Devito in pa Rock'n'Rolla. In zdaj ga slišimo v celoti na Bestu. Jaz se poslavljam, lepo se mejte, izjemno lep preostank torka želim in pa se slišimo spet jutr. A ja, še preden grem pa, Aljaš je pisal, da Vanessa danes praznuje 24. rojstni dan, v bistvu točno v tem trenutku. Tako da Vanessa, vse najboljše, pa v nadaljevanju tudi tvoja ceca in Beograd. Ej, čau!
2: Čau, jaz sem Devito.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev. Avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo. Kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana. Novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Čist vri.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski kriminalisti so razkrili bančno goljufijo, težko skoraj 10 milijonov evrov. Kazensko so ovadili 4 ljudi z območja Maribora in Slovenske Bistrice ter 5 podjetij. Osumljenci naj bi s ponarejenimi dokumenti dosegli nakazilo 9,8 milijona evrov, denar pa nato razpršili med račune podjetij doma in v tujini. Del so dvignili v gotovini. Preiskovalci so zavarovali in banki vrnili približno 6 milijonov evrov, preostalih 3,75 milijona pa naj bi osumljenci porabili ali dvignili. Grozi jim do 8 let zapora. Kibernetski goljufi pa so zaprli vse igralnice družbe Hit. Napad so odkrili v noči na danes, zato ne obratujejo igralnice Perla in Park v Novi Gorici, Mont v Šentilju, Korona v Kranjski Gori ter igralnici v Šempetru in Rogaški Slatini. Hoteli delujejo omejeno, hčerinske družbe pa nemoteno, preiskava še poteka.
0: Vreme.
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, te bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji, no po noči pa se bo ozračje umirilo. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Bičem in Trebnjim, zahod proti Obrežju, nastal je zastoj. Še dve prometne nesreči na Primorski avtocesti, zaprt je vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, nastal je pa zastoj tudi pri Senožečah proti Kopru. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam in na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenica.
2: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave? Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: Emre, Emre, bu odise.
1: Usta ne bu?
0: Haydi Emre, usta. Sretten Hoca da. Sretten Hoca da.
2: To je tvoja best summer playlista.
3: To je moje best poletje.
2: Od šestih do osmih.
4: Na best

0: Ljubljana.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si. Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
7: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče?
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: To
10: tvoja best summer playlista.
9: Najjača. The best muzika.
10: Vsako popovdne.
11: Od 6 do 8.
9: Na Best FM.

0: Gjenja se Bes Nostalgia. Bes Nostalgia vas popelje u čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti prazni vrato i gol! Gol sredine igrišća Rilačijović!
0: To je Bes Nostalgia. Tvoja Bes Nostalgična muska.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
2: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota,

0: Casi in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Spor med bankama na Ravnah, banka banki zaprla pot do bankomata. Selitev, avtobusna postaja se je preselila na začasno lokacijo, kaj morajo vedeti potniki. Kmetijstvo, kmečka iniciativa poziva vlado, da odpravi trošarine na kmetijsko gorivo in elektriko. V prilogi Svet 24 je revija Jana, novice pa so na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: To je tvoja best
4: summer playlista.
5: To je moja best muzika.
6: To je moj best FM.

0: dosta da budi.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zahodno Slovenijo so zajele nevihte z močnimi nalivi in udari strel. Na Blegušu je samo v pol ure padlo 27 litrov dežja na kvadratni meter. Močneje dežuje tudi v slovenski Istri. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniki. Voda pa se staje na cestah in poplavlja nižje ležeča območja. Nevihte so mogoče še do večera, na to se bo ozračje umirilo. Na severovzhodu Slovenije pa so v več deset občinah danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode. Mariborski vodovod je danes preklical prepoved zalivanja vrtov, pranja avtomobilov in polnjenja bazenov. Ukrep je zaradi suše veljal od začetka avgusta in zajemal Maribor ter še 15 okoliških občin. Na območju Ptuja so omejitve odpravili že včeraj. Vodovodni podjetji pravita, da se je stanje vodnih virov izboljšalo, prebivalce pa kljub temu pozivata naj z vodo še naprej ravnajo varčno.
2: Vreme.
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ponoči se bo ozračje umirilo, temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne temperature od 25 pa do 30 stopinj.
2: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Bičem in Trebnjim, zahod proti Obrežju, nastal je zastoj. Prometna nesreča tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, promet poteka samo po prihitevalnem pasu, zaprt je vozni pas tudi med Kozino in Divačo proti Ljubljani in pri Senožečah proti Kopru, tudi tam je zaprt vozni pas. Srečno in previ.
3: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
4: Na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in iskoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Best poletje!
7: A ti sploh veš, da je to
8: tvoja best summer playlista.
7: Najjača. The best muska.
8: Vsako popovdne.
9: Od 6 do 8.
7: Na Best FM.

0: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Bestovi summer playlisti ne sme manjkati ena dobra, stara, lepa Brena, kakor Miki Mičo. Ajde, poženi!

0: tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Ljubljana.
1: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
3: Ko smo mi?
4: Mladost!
5: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
6: Petek, 16. oktober.
5: Razprodano.
6: Najavljamo.
5: Sobota,

0: pe venti ca si in benzinski servisi Petrol.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: To
4: tvoja best summer playlista.
3: Najjača, the best muzika.
4: Vsako popovdne
5: od 6 do 8
3: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Jaz bi si v Bestovi poletni playlisti želel Nuči Bebo 4, ker to je pa najboljš komad, kar se voziš na morje.

0: Ljubljana.
1: GA++.
2: Obiđite salone GA+ kuhinje, prijavite se na besplatni izris i iskoristite posebno augustovsku ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vašoj meri.
3: Poskrbi za auto in hišo kot za svojo damo, za tuju oblici v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana. Vraćamo se po počitnica. Bez žurka.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
0: To soboto, 29. augusta, se družimo u klubu Square Ljubljana.
3: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
0: Best Kids of DJ in Best Neva. Začnemo ob 11.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJs.

0: Summer Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko prikranju.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Best Summer Mix in Geco DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Best Summer Mix by Geco DJ.

0: ti.
1: Poslušaš Testov poletni vibe. Poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. To je

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
0: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušaš Bestov.
4: Poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
4: Doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
5: To je

0: A, ba daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev.
2: Na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Poslušaš Testov poletni vaj.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. To je.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Pa daj mi 2 ure muzike s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Tole je frišno.
4: Res frišno.
5: Čist frišno.
6: Frišna muska.
3: Na bestu.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.